Saint Germain on Shin, Rose Rouge, Michael Cabutration, August, Kernin Darvanum, Bippo Hwai, Tration Harish. Shin Daron Clord and Chalk and Chow. Ach, fekkum mér sífum tjókum tjó hugin sín nýja klug í hæði sáhrin er að ég lífa keitsi sé punka kæra fæm lúmsa án agus tó súla gum gur hæna án kjóli verið um klóra nátt svo gud ég sín slán í hú agus gur margat fyrir að ég lífa keitsi sé punka kæra fæm